Kwasem ni bi de se me kwa se. Kameli ba wama le ba nyi. Hey. Na wade na wato so de me basa e mu oturu no. You are the Israel for every people bubu no mu. Adi atoro so a. Kameli ba le kwa nyi da.

bida awrade be strike wa tan fo mo ni mo gwas ni pe bi e wa so bo wa oye je gusu awrade do be san wo ni mu fi jantina usu my god

wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya everybody media ma shishama me nya obi ya ya tene totu we be ye yo

chine dina me kusse ni awote. Ifri mere santri ne miyam kusse, wedi ubiare hamoda. Iti onmiya wutse mi, ebe sa ne kachira wose, enye wune nyamende wo, ebe shasi. Nyame onmiya hamoda. Oma wunye enkrofonyo.